0: ye krumpu
1: Untenye mwana se
0: Yiho Oh no
1: Bibesi opeja wonsa no se
0: Ye kache nyamisha